0: これもよりもいいってのもわけ、おたらぼうにまいや。
1: はい、ぼんり。
0: マウリボンディギーで、で、しらきゃいいわ、かわいい。かわいいで、しらき。やかたおろわき、やむねめおわきや、かばらぶらとわないよ、かわいい。AT scale, a day booking scale up, or assistive technology. あなのなきんてやか、a scale up, ぽん、かたぴゃんがかんでもこりんしゅう、にてげれけめてたらたら、てかがおう、おてかかもこり。Our assistive technology, the assistive products. Are you okay? Nasa na kung buy ni bobo kina ron de pa ini kawong de kirasin taratara kaya de kirasin mataki aw de tai de kahan de mauku siyoko tirangan tori aw tiran kai pa ay na bobo ka na kamakuri de tai is kaya gairo
1: yes.
0: なおいもたかってきろい。
1: Είτε με δυο, αργευμένε. Ένα χαρό αργευμένε. Για μου δύο μου φέρει γίνει καθηγερά, γιατί είναι ασύμω εγκά. Είτε αγαπάει. Με την τάμπτες. Ατσιούνια, ερενία.
0: Oh, orang darah panah bangkit ni, tetapi dalam wakin tengah pengayuh korang pun tidak kira lagi. Mereka korang ini kapan yang kena wah, orang ini sekadar orang ini mengapa semai di kalau terbunuh.